Поглядите, як небо ж, яке одємлє гріхи света. Господь, нісем вріден, да прийдеш к мені, ампак реці лебесідо, і наздравлена бо моя душа. Кдор ужива та крух Божий вел, викомай.